0: Vice Dominion. Cadena Ser.
1: En Cadena Ser Vice Dominion. Volvoretas no tempo. Por Jesús Franco.
2: Decisións urxentes. En caso de deixar a casa con urxencia, lume, inundación, terremoto, que tipo de cousas collería? Valiosas, prácticas ou sentimentais? Atopo varias respostas en internet, as máis delas os animais de compañía, algo lóxico. Outras respostas son variadas, o ordenador, o móvil ou a póliza de seguros. Pero tamén hai prioridades discutibles. A prata, desodorante, fotografías, cepillo de dentes, utensilios de limpeza, música, roupa, maquillaxe, chave do coche, remedios de saúde, a boneca da filla, cigarros, un feixe de cousas moi diferentes. Algúns profesionais psicólogos apuntan coller algo afectivo. Curiosas respostas e aptitudes ante unha decisión rápida. E vostede, que salvaría de urxencia?

0: Paiso Miño. Cadena Ser. Ser Deportivos Vigo, de 3 y 20 a 4 de la tarde en Ser Radio Vigo y Ser Baixo Miño. Conéctate a todo el deporte local con Paula Montes y todo su equipo. Los lunes repasamos los resultados y analizamos cómo ha ido la jornada liguera con nuestros colaboradores habituales. El martes, tiempo para el análisis con los aficionados más pequeños. Los miércoles son para las tertulias de entrenadores, chicas celtistas y nuestros peñistas. Los jueves y viernes avanzamos los calendarios con las competiciones del fin de semana. Todo el deporte local en Ser Deportivos Vigo, con Paula Montes.
1: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
2: Milorad Pavic. Seguramente un dos personaxes máis interesantes que pasaron polo Real Club Celta foi Milorad Pavic. Tiven a honra de coñecer a este yugoslavo e descubrir baixo a pel de adestrador do Celta nos anos 80 un home culto, educado e bo conversador. Estudara agricultura, era graduado e profesor dunha escola de instrución de cultura física e con 19 anos prisioneiro dos nazis na Segunda Guerra Mundial. Adestrador de clubes como o Estrela Rosa de Belgrado, Estándar de Liesa, Brusas, Athletic Club, Sporting de Lisboa, Benfica ou Málaga, en 2 anos subiu o Celta de Segunda B ata Primeira. Pero realmente interesante del atopeino na súa maneira de ver as cousas ao seu redor. Namorado de España, dicía que este país organizado podería vivir moito mellor. Por exemplo, engadía, coas condicións de clima que hai aquí, o campo debería ter unha agricultura inigualable. España, aseguraba, é un país interesante para vivir, por seus monumentos, pola súa historia e polo seu sol, é unha terra privilexiada. E todo o mundo precisa o sol. Xulgando os xaeiros, opinaba que a prensa debería educar deportivamente o público para que viran o fútbol como un xogo, aínda que a paixón exaserada podería ser cousa das poucas que durante anos os cidadáns puideron criticar sin poder falar nin de economía nin de política. Milorad Pavic, bo adestrador, pero asegúrolles que falando con él poderías esquecer de falar de fútbol.
0: Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: Carrusel Canalla con Sique Rodríguez.
1: Baixo Miño. Cadena Ser.
2: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: Prestix. Como cada ano, volve a fundirse o prestix. Eu naveguei e mandei barco, sei algo de mar e de barcos. O Prestix era un barco rexeitado por varias compañías petroleras por non reunir as condicións precisas. Un petroleiro con bandeira de conveniencia, pirata, pabillón de Bahamas para pagar menos e tripulación barata, de xente moi xoven e sin experiencia para pagar menos. A culpa foi na descoordinación entre Marina Mercante e Goberno de Galicia, cando nos países civilizados costeiros existe unha garda costeira profesional con todas as competencias en sinistros marítimos. Resultado, 180.000 tons de refugallos entre combustible e restos de barco, máis de 1.000 areais emporcallados. Costa, pesca, marisco, aves mortas, todo machacado e xente sin emprego, como outros moitos galegos e xente solidarias chegadas de fora, eu estive